0: На Перець ФМ усе про все.
1: Каліфорнієць Грегорі Фостер побив світовий рекорд, з'ївши 17 перців привидів, один з найпекучіших сортів у світі, за хвилину, та потрапив до книги рекордів Гіннеса. Для Грегорі Фостера це не перше таке досягнення. Чоловік володіє сталевими смаковими рецепторами та шлунком. За словами рекордсмена, це його чергова спроба побачити, наскільки далеко може зайти його любов до гострого перцю. Своє хобі американець навіть перетворив на бізнес. 5 років тому чоловік створив компанію з виробництва гострих соусів. Дворічна дівчинка примудрилася розіслати відверті знімки матері її колегам. Мешканка американського штату Огайо Емелі Шмідт дала дворічній доньці Карсін свій телефон, щоб відволікти малу, доки вона сушить волосся після душу. Але згодом жінка зрозуміла, що це була погана ідея. Граючись, маленька кілька разів сфотографувала оголену маму та випадково розіслала знімки її знайомим. У результаті жінці довелося вибачатися перед друзями, колишніми клієнтами та колегами. Емілі зізналася, що всі одержувачі з гумором поставилися до побаченого. А коли Шмідт розповіла про витівки донечки своєму чоловікові, той посміявся і сказав, що шкодує, бо не опинився серед щасливчиків.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Підкачуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця

0: Берець ФМ. Усе про все. А тепер про те, як ефективно та безпечно зняти наліпку чи штрих-код з нової речі та не залишити на ній багато клею. Тут на допомогу приходить звичайний фен. Увімкніть гарячий режим та розігрійте феном місце, де є наліпка. Прогрівайте наклейку кілька хвилин, а згодом легко зніміть її. Також можна скористатися звичайним чайником. Після того, як вода закипить, піднесіть його носик до ділянки з наліпкою. Пробарте місце приблизно 3 хвилини та сміливо знімайте її. Багатьом українцям довелося заклеювати вікна скотчем, щоб у разі вибуху поруч уламки скла не розлетілися у приміщенні. Але після його зняття на шибках можуть залишатися сліди клею. Зараз дізнаємося, як відмити скотч від скла. Допоможе рослинна олія. Візьміть спонжі або вату, змочіть їх в олії та нанесіть на залишки клею. Приблизно за 15 хвилин клей розм'якне, тож його можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою. Також можна скористатися розчинниками. Підійдуть такі: ацетон, також рідина для зняття лаку, до складу якої він входить, бензин, white spirit. Перш ніж використовувати такі засоби, варто відчинити вікна, адже рідини мають різкий запах. Також після змиття клею не забудьте ретельно промити вікна водою. На Берець ФМ. Усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Гросу, мій рай.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Вмикай суперхіти.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ти знаєш, Любе, люблю чоловіків, які дотримують своє слово. Сказав, зателефоную, зателефонував. Сказав, приїду, приїхав. Сказав, жити без тебе не можу. Пішов і здох.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25 вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі 24-26 вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець FM.
1: Ой, Клавдія Петрівна, ви знаєте, не дивлячись на всі мої приколи, є люди, яким я ще подобаюсь.

0: Nights FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Хороші новини для любителів талант-шоу, бо Україна має талант, повертається на наші екрани після тривалої паузи. Прем'єра нового сезону запланована на 23 серпня, вже буквально скоро, через декілька місяців. До складу журі увійшли Стас Боклан, Олена Кравець, Артем Пивоваров, а ведучим стане Григорій Решетнік. Творці обіцяють, що це буде не просто конкурс талантів, а історії українців, які дивують, надихають, не бояться бути собою. Тож, схоже, країна знову шукатиме своїх майбутніх зірок, і я впевнена, що ми їх знайдемо, тому що Україна, як відомо, найспівочіша, найталановитіша взагалі нація всесвіту.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25, вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі 24-26 вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
6: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: ефірі жарти на Перець ФМ.
1: Ось чесно не розумію. Не розумію, навіщо всім знати, де і ким виданий мій паспорт, га?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Девід Бекхем, він отримав власну зірку на легендарній голівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. Нарешті, можна сказати. Церемонія відбулася 12 червня, і це символічне визнання його внеску не тільки у спорт, але й у популяризацію футболу у Сполучених Штатах. Власне, Бекхем став першим футболістом в історії, який отримав таку відзнаку. Підтримати його прийшли дружина Вікторія, діти, а серед гостей – голівудський актор Том Круз. Сам Бекхем назвав цей день одним із найемоційніших у своєму житті та подякував родині за підтримку.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25, вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі, 24-26, вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хвилинець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ.
1: Захворів чоловік. Відправила його в поліклініку. Повернувся тільки в другій половині дня. Питаю, що, так було багато хворих? Я один був хворий. Всі інші тільки спитати.

0: ЕЦФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ілон Маск, він став першим трильйонером в історії людства. Я чесно зізнаюсь, я вбивав в чат GPT.
2: Не зміг порахувати
1: цю суму, бо я не знаю, як її правильно вам сказати в ефірі. Це 1 трильйон 100 мільярдів. Давайте пофантазуємо, давайте порахуємо. Для розуміння масштабів, щоб витратити такі гроші до 100 років, необхідно витрачати щодня по 59,5 мільйонів доларів.
2: Мільярдів, це ж.
1: Мільярдів, бачиш, мільярдів. Я навіть порахувати це не можу в своїй голові, дозволити собі. Кудись подіти потрібно на годину 2 мільйони 480 тисяч доларів, 41 тисячу 360 доларів за хвилину. Тобто, якщо витрачати по мільйону доларів на день, статків вистачить приблизно на 3 тисячі років. Ну, або можна одноразово видати кожній людині на планеті по 132 бакси.
2: Бабуся мені казала, не треба рахувати чужі гроші.
1: Тут треба ще їх навчитися рахувати, як виявилося.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням, 23-25 вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі, 24-26 вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, вийшла на город в одному купальнику, то сусід всю траву покосив. І сусідка попросила завтра знову вийти, бо треба грядки пополоти.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Фелсгарден відбудеться великий ексклюзивний сольний концерт гурту Оторвальд. А ось у Докерпаб відбудеться концерт гурту Моторола. Цього дня X-Park стане головною точкою літнього хіп-хоп-двіжу в Києві. Мережа Summer Hip Hop Bash – це масштабна подія просто неба, яка об'єднає пляжний вайб, діджей-культуру, реп-концерт, стріт-калчур та людей, які живуть музикою, свободою і атмосферою справжнього андеграунду. В Бошка Паб відбудеться комедійне шоу «Сімейна терапія». Це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить вирішити свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами. В камінній залі театру «Колесо» відбудеться вистава «Пристрасті дому пана Гриценка Перепелиці». Неповторна атмосфера переносить глядача у гостинну вітальню пана Гриценка Перепелиці. Талановитий акторський ансамбль, оригінальний сценічного майданчика та класичний водевільний сюжет зроблять ваш вечір незабутнім. А ось МЦКМ 27 червня запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Рухан Комен. Вона.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25, вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі, 24-26, вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Він усім смакує,

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Об'ява в інтернеті. Продам весільне плаття з усім укомплектуванням. Фатою, рукавичками, чоловіком, проблемами, головним болем, вудочкою і лапшою на вухах.

0: FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама на Перець ФМ.
15: 4-5-6-8-2-6-0.
16: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
17: У Сумах знайшли працівників року. І щоб ви собі розуміли, вони не просять підвищення зарплати, не спізнюються на роботу і навіть не ходять у відпустку. Бо це хто? Правильно, коти. Виявляється, що у Сумах чимало магазинів прихистили вуличних котиків. І ці стали справжніми місцевими знаменитостями. Наприклад, є така киця Чері, справжня інфлюенсерка. Вона регулярно навідується до різних магазинів у центрі міста, зокрема і в магазин техніки, де має неофіційну там посаду консультанта. З гарного настрою. Покупці приходять не лише за гаджетами, але й за селфі разом із нею. Ще є рудий кіт Рижик. Він, взагалі-то, багаторічний охоронець супермаркету. Кажуть, що він обрав це місце роботи сам і сумлінно стежить за порядком біля входу. Щоправда, зарплату, схоже, отримує смаколиками. Ну, що сказати, жителі Суми самі, я так розумію, котики просто, якщо вони такі щирі, добрі і прихисток дають тваринам. І ще й отаку цікавинку для нас всіх створюють.
16: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25, вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі, 24-26, вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Новини на Перець ФМ.
1: Далі про актуальні події ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українські військові продовжують систематично знищувати ворога. Сили безпілотних систем завдали потужних ударів по окупантах. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Українські безпілотники завдали удару по Глібівському підземному сховищі газу на півострові Тарханкут, який забезпечує регулювання сезонних і добових норм споживання, а також підтримує стабільний тиск у газотранспортній системі. Україна отримає техніку й обладнання для розмінування. У 2026 році коаліція з розмінування надасть Україні спеціалізовану техніку й обладнання загальною вартістю 205 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Країни-учасниці коаліції спроможностей з розмінування створять спеціальний фонд обсягом 95 мільйонів євро для очищення України від вибухонебезпечних предметів. Крім того, вони планують залучити додаткові 142 мільйони євро у 2027 році для подальшої підтримки заходів із протимінної діяльності на території України. Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Екс-міністру культури оголосили підозру. Про це повідомив генпрокурор Кравченко. За наявними даними, мовиться про Ростислава Карандєєва. Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині держкордону. Однак міністр знову направив лист прохання, у якому йшлося, що чоловіки, мовляв, були учасниками музичного гурту та фактично до музики жодного стосунку не мали. Зрештою, 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Розслідування триває. Філіппінський теніс на підйомі. Збірна Філіппін вперше з 2017 року гратиме у першій групі Кубка Білі Джин Кінг після вдалого виступу у другій групі. Філіппінські тенісисти виграли 3 з 4 протистоянь у групі, а у матчі за вихід до наступного етапу перемогли Узбекистан. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. На стіні оголошень. Шукаю файну жінку для серйозних відносин. Щоб смачно готувала, була хазяйновита, мала хату, гарно заробляла. Про себе. Добре їм, міцно сплю. Люблю котлетки, голубці. Василько, 45 років.

Чуєш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Реклама.
5: На Перець FM.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Велбой презентував новий альбом під назвою «Пасажир». Це свіжа робота артиста, в якій він продовжує свій фірмовий стиль, мікс легкого поп-звучання, іронії та пізнаваної подачі. До альбому увійшли нові треки, які, за словами команди артиста, звучать як історії про рух, зміни і внутрішні емоційні подорожі. Фани вже активно обговорюють реліз у соцмережах. Хтось пише, що це більш доросле звучання для Велбоя, а хтось каже, що артист залишився впізнаваним з перших секунд.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25, вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі – 24-26, вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем – до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтеся!
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, пишуть, що щасливі люди вранці наливають каву у дві філіжанки. О, що робити, як кіт каву не п'є?
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: На Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Time to wake up.

0: Кінець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Реклама. На Перець ФМ.
12: 456-8260. Підзарядка.
13: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
14: Український режисер Мстислав Чернов, він очолить журі престижної премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі. Цю нагороду щороку вручають найкращому документальному фільму фестивалю. І для контексту цікаво, що саме Чернов зняв стрічку «20 днів у Маріуполі», яка принесла Україні перший в історії «Оскар» за документальне кіно. А його наступний фільм «2000 метрів до Андріївки» вже зібрав низку міжнародних відзнак і номінацій. І тепер саме український режисер разом з міжнародною спільнотою буде обирати найкращий документальний фільм Каннського фестивалю. Приємно чути новини про те, що українці їдуть до Канн не лише за нагородами, а й самі вирішують, хто буде їх отримувати.
12: Підзарядка.
13: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Перед тим, як будувати плани, зазирнемо в головний чат дня – небо. Погода на сьогоднішню суботу, 20 червня, така. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 25-27 з позначкою плюс. На сході буде хмарно і можливий дощ до 25-27 з позначкою плюс. У південних областях хмарно із проясненням – плюс 27. На півночі хмарна погода з проясненням – 23-25 вище нуля, можливі дощі. У центральних областях буде хмарно із проясненням, можливі дощі 24-26 вище нуля. В українському Криму буде хмарна погода з дощем до 25 з позначкою плюс. У Києві сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. З погодою ми розібралися, ну а з настроєм допоможемо. Залишайтесь.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: with the shape of you.
1: На Перець FM.
2: Шури-мури.
3: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
2: Шури-мури.
1: Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець FM.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
6: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
1: Реклама на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку, про це повідомив Генштаб. Він використовувався Російською Федерацією для забезпечення військової логістики між Кримом та угрупуваннями російських військ. Крім того, знищено комплекс «Панцер-С» у Запорізькій області та уражено пункти управління безпілотниками на окупованих територіях і Російській Федерації. Британія розробляє для України дешеву далекобійну зброю без компонентів Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Очікується, що зброю зможуть передати на фронт протягом року. Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow, однак фронт протягом року. Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

0: необхідністю підтримки української кіноіндустрії, розвитку національного культурного продукту та посилення інформаційної стійкості в умовах війни. Для розгляду ініціативи необхідно зібрати 25 тисяч підписів. У Києві зафіксували смертельний випадок у гідропарку. Молодик здійснив стрибок із мосту. Його тіло виявили через декілька діб. Про це повідомили місцеві пабліки. Потерпілий не зміг піднятися на поверхню. Тіло виявили за 500 метрів від точки падіння. Новий мультфільм «Історія іграшок 5» вийшов у світовий прокат і одразу показав сильний комерційний результат. Стрічка стартувала із касовими зборами 17,5 мільйонів доларів, що дозволило їй впевнено заявити про себе серед головних прем'єр року. Такий показник став важливим сигналом стабільного інтересу глядачів до франшизи, яка продовжує залишатися однією з найуспішніших у жанрі анімації. У мультфільмі багато простих, але важливих моментів про дружбу і підтримку. Герої вчаться приймати зміни, навіть якщо це буває непросто. Це історія про те, як важливо залишатися разом, навіть коли все навколо змінюється. Також тут є гумор і легкі пригоди, які роблять перегляд цікавим як для дітей, так і для дорослих. Загалом це тепла історія про те, що справжні друзі завжди знаходять шлях один до одного. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жіноча логіка. Хотіла піти на підборах, але ліньки було мити голову, тому пішла в кросівках.

спас. Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама.
3: На Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простішим. Починаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 21 червня. На заході країни переважно хмарна погода з проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день – до 30 градусів спеки. На сході сонячна погода – до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ – 26-28 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода з дощем – 24-26 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ – плюс 27. В українському Криму хмарна погода з проясненням, дощ, температура повітря в день – 26 градусів тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – до 27 градусів із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, оце наше жіноче «мені нічого вдягти» – це коли шафа, блін, вже не закривається.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
3: Реклама на Перець ФМ.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Перець FM.
1: Ой, у мене, дівчата, із цих еротичних фантазій збуджує та, де я знімаю себе одяг і валяюсь в ліжку 12 годин. Просто валяюсь в ліжку. Все, нікуди не треба.
0: Реклама. Реклама. На Перець FM.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець FM.

0: Кінець ФМ. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
9: Реклама.
10: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Німеччині тим часом чоловік встановив абсолютно солодкий рекорд. Він за одну хвилину з'їв 1 кілограм 273 грами, що ви думали, меду.
2: Ого, він же такий тягучий.
1: От уявіть собі, за цей час він отримав близько 4 тисячі калорій, понад кілограм цукру. Рекорд зафіксували офіційно, відео швидко розлетілося мережею, видно, як він буквально ложку за ложкою заливає цей мед беззупинно. Ну, мені аж прям моторошно трішки стало. І що цікаво, сам рекордсмен зізнався, що це було значно важче, ніж здається. Та чо ж, ми віримо тобі. Моя теорія продовжує існувати, що якщо ви хочете потрапити в книгу рекордів Гіннесу, треба придумати щось таке, щоб злиплося.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Софія, фюжерістю.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. Диверсія в Таганрозі, за твердженням партизанського руху «АТЕШ», призвела до перебоїв у роботі російського підприємства «Атлант Аеро», яке виробляє безпілотники та комплектуючі до них. Про це повідомили в телеграм-каналі руху «АТЕШ». За даними руху, учасники операції пошкодили електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією заводу Таганрозі Ростовської області Російської Федерації. Після нього на підприємстві виникли проблеми з енергопостачанням, що спричинило зупинку частини виробничих процесів. У Русі стверджують, що завод «Атлант Аеро» займається повним циклом складання ударно-розвідувальних безпілотників «Молнія». Також там виробляють окремі компоненти для важких дронів «Оріон» і системи керування для FPV-безпілотників. Зіркова плавчиня Кейт Дуглас видала рекордний результат на престижних змаганнях у Сполучених Штатах. Американська плавчиня Кейт Дуглас встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем під час змагань ProSwim Series в Індіанаполісі. 24-річна спортсменка показала результат 23,59 секунди, попередній рекорд 23,61. Він належав Швеції Сарі Шестрем і був встановлений на чемпіонаті світу 2023 року в Японії. Дуглас продовжує зміцнювати статус однієї з головних зірок світового плавання. Вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою ігор 2024 у Парижі, а також має в активі 7 титулів чемпіонки світу та 11 на короткій воді. Крім того, у жовтні минулого року американка встановила світовий рекорд на 100-метрівці вільним стилем у короткому басейні. Загалом на короткій воді Дуглас наразі володіє 3 світовими рекордами. У неділю 21 червня в Україні відбудеться літнє сонцестояння. Це одна з головних астрономічних подій року. Саме 21 червня в Україні відбудеться літнє сонцестояння. Це одна з головних астрономічних подій року. Саме в цей день сонце досягне своєї

0: великі екрани виходить нова частина анімаційного всесвіту «Нікчемний я». Це вже сьомий фільм франшизи, дія якого відбувається в Голлівуді 1920-х років. Сюжет фільму розповідає про те, як посіпаки намагаються викликати справжнє чудовисько для фільму жахів. Наступного дня, 2 липня, стартує прем'єра фільму «Світ юрського періоду. Відродження». У цьому фільмі зіграли відомі актори, серед яких Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. Сюжети «Світ юрського періоду. Відродження» розгортається навколо команди, яка вирушає на острів за генетичним матеріалом динозаврів для створення ліків. 9 липня виходить фільм «Зловісні мерці у вогні», а також ігрова адаптація мультфільму «Дісней Ваяна». У Ваяна роль Мауї виконав Двейн Джонсон, що додає фільму ще більшої популярності серед глядачів. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: У лікаря. Що вас непокоїть? Я чую мерзотні голоси. Які? Ну, от знову почали.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пам'ятаєте собачку Ромашку з Дружківки, з Донеччини? Ту саму, яку через свою яскраву зелену шерсть вона буквально стала зіркою інтернету. Поки ми шукаємо ідеальний відтінок волосся на літо, ця собачка, навіть зелена, вона просто задала новий тренд. Так от, у Ромашки тепер відбувся хеппі-енд. Для неї знайшли нову родину. І знаходиться ця родина, де б ви думали? В Ірландії. Нові господарі спеціально приїхали аж до Львова, щоб забрати хвостату красуню додому. Тепер Ромашка має нову сім'ю. Якщо зелений собака з Дружківки знайшов щастя в Ірландії, то й у нас з вами точно все складеться. Шанси великі. Я в цьому просто впевнено.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

ОЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПЕРЕЦЕПЕ. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПЕРЕЦЕПЕМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Оголошення. Продам квартиру людям, які п'ють, курять і голосно співають, щоб мої сусіди зрозуміли, якою я була хорошою.

0: going too fast.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Амазон продає браслет, який б'є тебе струмом, якщо ти витрачаєш забагато грошей.
2: Так,
1: це не жарт, друзі. Є такий в продажу браслетик. Він розумний, став вірусним завдяки незвичному способу боротися зі шкідливими звичками, у тому числі зі звичкою забагато витрачати. Ідея проста. Ти встановлюєш свій бюджет у додатку, і якщо продовжуєш робити покупки після того, як перевищив ліміт, отримуєш невеличкий такий розряд.
2: Ой-ой-ой.
1: Як миттєве попередження. Досить. По суті, це чиста психологія. Пов'язати біль від зайвих витрат з реальним фізичним дискомфортом. Чи? Але знаєш, що мене в цьому смішить? Оцей браслет, щоб припинити витрачати гроші, його ж теж треба купити.
2: Треба з чогось починати, очевидно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простішим. Починаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 21 червня. На заході країни переважно хмарна погода з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день до 30 градусів спеки. На сході сонячна погода до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, 26-28 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода з дощем, 24-26 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 27. В Україні в Українському Криму хмарна погода з проясненням, дощ, температура повітря в день 26 градусів тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Давайте чесно, дівчатки, після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

гострі жарти на Перець ФМ. Вчителі – єдині люди, вихід на роботу яких святкує вся країна.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Марин, мені здається, що я тобі нареченого знайшов.
2: Сашко, дякую.
1: Дивись, от у Нью-Йорку 96-річний науковець, він вирішив знайти своє останнє велике кохання.
2: Ага.
1: Придивись. Звати його Сол Розенблат. Так, Марина Розенблат. Звучить непогано. Він працював над космічною програмою «Аполлон», має 14 патентів і після 69 років шлюбу 3 роки тому овдівів. Але замість того, щоб поставити крапку в особистому житті, він найняв професійну сваху. Ну, не мене. Не мене. На кілька побачень він вже сходив, але поки без успіху, каже, що кандидатки більше шукають хорошого співрозмовника, ніж романтику. Тобто в 69 років чоловік він не підбиває, так би мовити, підсумки, а будує плани на майбутнє. А
2: ти
1: якщо...
2: намагався мене обманути, тільки що сказав 69, йому 96,
1: Ой, 96, 96. Але ж все одно, от, знаєш, якщо без сарказму, а подивитися на цю історію, вона надихаюча насправді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простішим. Починаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 21 червня. На заході країни переважно хмарна погода з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день до 30 градусів спеки. На сході сонячна погода до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, 26-28 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода з дощем, 24-26 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 27. В Україні в Українському Криму хмарна погода з проясненням, дощ, температура повітря в день 26 градусів тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 27 градусів із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а на нашій хвилі тільки хороша атмосфера.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Ти знаєш.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, девочки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Неважливо, як ви зустріли Новий рік. Головне, як Новий рік зустріне вас.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Стало відомо, що одним з найдорожчих серіалів в історії залишається фентезі-проєкт «Володар перснів, перснів влади» від Амазон. Уявіть собі, лише перший сезон обійшовся приблизно у 465 мільйонів доларів. Мені навіть важко собі уявити цю суму. А загальні витрати на проєкт оцінюють у понад мільярд доларів. Це фактично половина річного бюджету Києва.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як манту.
3: Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім небайдужим. Мене звати Олесь Кальмук, і на стильному радіо перед цифрам програма «Коротко», яка так називається не тому, що ми хочемо вас швидше збутися, а просто щоб ознайомити з усім, що трапилося цими днями в українській музиці. Потрібно бути лаконічним, адже відбувається дуже багато всього. Почнемо традиційно з головних гітів країни. Потім будуть головні новини, а після того вже послухаємо найцікавіші прем'єри поточного тижня.
6: Коротко.
7: Тож спочатку перша трійка гітів. Її відкриває Альона Маргалєва зі своїм супергітом «Неп'яна закохана». Альона якийсь час тому втратила лідерські позиції, які утримувала, але не здалася і продовжила боротьбу за серця слухачів. І от вона третя. Слухаємо.
6: Третя позиція.

Альона Маргалєва «Не п'яна закохана», тепер третя. Кроком попереду, забираючи срібло і друге місце, опинився «Древо». Його безапеляційний гід «Енкарапіста» не залишає шансів конкурентам. «Енкарапіста» продовжує свій впевнений марш по головному чарту країни і зупинятися, схоже, не збирається. «Древо», «Енкарапіста», друге місце.

0: дерева ентерапіста, який сьогодні зупиняється на другому щаблі. Ну, а абсолютним лідером і номер один цього тижня стає мама Ріка з треком «Полюбила». Це не просто черговий сингл, а інтимна сповідь, здатна відгукнутися у кожному серці. Максимальна підтримка в ефірі підіймає цю річ на найвищу сходинку нашого п'єдесталу. Мама Ріка «Полюбила».
1: Перша позиція.

0: Пісню «Мама Ріки полюбила», яку ми визначаємо як найбільш популярну на українських теренах і таку, що очолює вітчизняний радіочарт. Це була перша трійка країни станом на цю мить, а після перерви слухаємо найцікавіші новини української музики. Залишайтеся на хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: Гострі жарти на «Перець ФМ».
3: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.

0: Хітець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» у програму «Коротко», де ми щотижня коротко, але по ділу говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. Ми вже послухали найбільші гіти країни, а тепер прийшла черга головних музичних новин нашого краю, які нам розповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж з головними новинами української музики. Сьогодні дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі, а також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. А серед нових релізів цього тижня Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кинув

0: Це була композиція Фагота «Я кину все». Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури. Цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕТ-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів.
1: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно! Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто! З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі! 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Реклама на Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
7: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі слухаємо зовсім нову музику, що сьогодні вперше прозвучить у нас.
6: Коротко.
7: Легенди українського альтернативного року Green Grey повертаються в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
8: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча й сумна така штука, одночасно філософська, але й дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грінгрей у вогонь.
1: Коротко.
0: Наступний учасник нашої програми – це саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись. Ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфома. «Відведи мене у ліс».
3: Прем'єр.

0: Морфом Іго, нова річ, відведи мене у ліс.
1: Коротко.
0: Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентує свій п'ятий студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ Чесу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Одна тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу з життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисячі машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах «The Hard Kiss – 1000».
2: Прем'єра нової пісні.

0: де хардкіста їхня тисяча. І на сам кінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охмадит» у місті Києві 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
1: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. І ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати».
2: Прем'єра нової пісні.

Хмельницький 101.5 FM. Гарячі жарти. Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

0: Дивіться.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Вмикай суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Перець FM. Тільки хіти з перцем.
1: Ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Мешканка Каліфорнії втратила виграш у розмірі 26 мільйонів доларів. Жінка стверджує, що купила лотерейний квиток в одному з магазинів у передмісті Лос-Анджелеса, але забула про нього, поклавши до кишені штанів, які потім випрала. В результаті від квитка майже нічого не залишилось, а він виявився виграшним. Якщо жінці вдасться довести, що вона є володаркою виграшного квитка, зможе отримати належний їй виграш. Якщо ні, то цю суму перерахують державним школам. Китайська авіакомпанія дозволила собаці породи аляскинський маламут летіти в салоні разом з людьми. Величезний пес зайняв ціле пасажирське крісло і надавав своєму господареві, який має інвалідність, емоційну підтримку під час польоту. Багато користувачів відзначили, що були б раді провести політ поруч із собакою, який так добре поводиться. Представник авіакомпанії підтвердив, що спеціальна медкомісія дозволила собаці супроводжувати пасажира та надала відповідні документи.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим. Мене звати Олесь Кальмук і на стильному радіо «Перед цифрам» програма «Коротко», яка так називається не тому, що ми хочемо вас швидше збутися, а просто щоб ознайомити з усім, що трапилося цими днями в українській музиці. Потрібно бути лаконічним, адже відбувається дуже багато всього. Почнемо традиційно з головних гітів країни. Потім будуть головні новини, а після того вже послухаємо найцікавіші прем'єри поточного тижня.
7: Коротко.
8: Тож спочатку перша трійка гітів. Її відкриває Альона Маргалєва зі своїм супергітом «Не п'яна закохана». Альона якийсь час тому втратила лідерські позиції, які утримувала, але не здалася і продовжила боротьбу за серця слухачів. І от вона третя. Слухаємо.
7: Третя позиція.

Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», тепер третя. Кроком попереду, забираючи срібло і друге місце, опинився «Древо». Його безапеляційний гід «Енкарапіста» не залишає шансів конкурентам. «Енкарапіста» продовжує свій впевнений марш по головному чарту країни і зупинятися, схоже, не збирається. «Древо», «Енкарапіста», друге місце. Друге.

0: проєкт «Древа & Карапіста», який сьогодні зупиняється на другому щаблі. Ну, а абсолютним лідером і номер один цього тижня стає мама Ріка з треком «Полюбила». Це не просто черговий сингл, а інтимна сповідь, здатна відгукнутися у кожному серці. Максимальна підтримка в ефірі підіймає цю річ на найвищу сходинку нашого п'єдесталу. Мама Ріка «Полюбила».
1: Перша позиція.

пісня «Мама Ріки полюбила», яку ми визначаємо як найбільш популярну на українських теренах і таку, що очолює вітчизняний радіочарт. Це була перша трійка країни станом на цю мить, а після перерви слухаємо найцікавіші новини української музики. Залишайтеся на хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: FM.
1: Вісті. Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко, але по ділу говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. Ми вже послухали найбільші гіти країни, а тепер прийшла черга головних музичних новин нашого краю, які нам розповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж з головними новинами української музики. Сьогодні дізнаємося, як Фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі, а також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив

усіх говорити не лише про музику. А серед нових релізів цього тижня Артем Пивоваров із роботою «Viva la vida». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення, а просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кинув все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури. Цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕТ-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артистки, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Мій амор». В ефірі був Андрій Чиж. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас перерва, і вже за мить повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» з головними прем'єрами тижня.
2: ФДР-200. «Перець ФМ». Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і далі слухаємо зовсім нову музику, що сьогодні вперше прозвучить у нас.
3: Коротко.
1: Легенди українського альтернативного року «Green Grey» повертаються в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
4: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки і почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Green Grey», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.
2: Прем'єр.

0: Грінгрей у вогонь.
1: Коротко.
0: Наступний учасник нашої програми – це саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я таки взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфома «Відведи мене у ліс».
3: Прем'єр.

0: Морфом і його нова річ відведи мене у ліс.
1: Коротко.
0: Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентує свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею – «Одна тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу з життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисячі машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах «The Hard Kiss – «Одна тисяча».
2: Прем'єра нової пісні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Фахівці провели дослідження і з'ясували, що чим більшу емоційну прихильність люди виявляють до своїх кішок, тим частіше ті дряпають меблі. Дивно, але таке псування речей безпосередньо пов'язане із вищим ступенем емоційної близькості. Власники, які не повідомляють про таку поведінку улюбленців, виявляють нижчий рівень прихильності до них, пишуть бразильські дослідники. Фахівці досі не мають пояснення цієї залежності, але припускають, що власники, які більше люблять своїх кішок, терпиміші до пустощів своїх вихованців. В Антарктиді з'явилася вакансія спостерігача за пінгвінами. Успішному претенденту доведеться переїхати на базу Порт-Локрей, розташовану на північно-західному березі острова Вінка. Організація також шукає начальника бази, старшого асистента та керуючого магазином. Їм належить забезпечувати роботу пошти та сувенірної лавки у період з листопада цього року до березня наступного. Та бажаючих попереджають, персонал житиме в умовах відсутності водопроводу та інтернету. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Зе Олег. Останній раз.
4: Останній.